0: درێنێتیس حاجی محمد حەسەن عیرفانی سکەتیان سەحماستۆت کە گێنین چێت بین کەسەدا دیستۆت کۆلەنگین نەزەت ئەخۆن محەممەد باقر زیشانی سکەتیان
1: بسم الله الرحمن الرحيم.